sær nesvalar innir Jörð fannst æva nje upp í minn Gap var ginnunga en gras hvergi Áður burs sinir bjöðum mjútu Þeir miðgarð mæran skópu Sólskein sunnan á salar steina Þá var grund gróin grænum lauki Sólvarp sunnan sinni mána hendinni hægri himinn jöður Sól það né vissi hvar hún sali átti Stjörnur það né vissu hvar þær staði áttu Máni það né vissi hvað hann megin sátti Þá gengur eigin öll á rökstóla Ginn heilög góð og það gættust Nótt og nýðjum nöfnum gáfu Morgun hétu og miðjan dag Undorn og aftan árum að telja